0: Kosha.
1: Zalanda so.
0: Uzalanda so.
1: Tut kada.
0: Ekuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalanda so.
2: Uzalanda so.
1: Okay.

0: Why duty do my I salute my head yom pen. I boo. How could lay in winter get caught on the bat?
1: Mela sa sala tjo tshikara la ka bitse ke na ona nna mkhona ke kopa lang khotse le miya ka dintse e di sa mkhona ka mane ka alan rich ke kopa lang mola ke magata ka pla ko kofe ke kopa lang khotse ka pina ya botshilo ke e di nomoro tsa ha ke 0664255943.

a dumela le disoski ke ntse ke uma metsi ka mona ka Bethlehem ke temping go si ke ga ile re di hey do mele disoski le disoski anze go jile ka tsebe ka mona ka 88.8.

0: dumela le disoski ke ntse ke umametse ka mona ka ka Bethlehem ke thembeng go si ke ga ile re di hey do dumela le disoski
1: disoski hi one two right on mekina na o bua le ntate tlo tlale right ye di ka mi rents right disoski

batla bophelo bo mathemalodi ke batla bophelo bo mathemalodi ke gawane le ditoritori ke Chizibizi o na le ditshepe LR monate pine na mamedi ya ratwa e teng ke ile ka e bona tse 30 tse ratwang tsa kwano tshebeletsong ya lesedi.